0: lavo
1: a li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li

kibanda oya ta khala ja ta ha moidara o ke para para ba ke ba nya ta le ta koroji ha go roji be ta ri fira ja ja ma bo ke le pina ke sa buwe ke mo na ba ri baba tere

ke lebile ha holo ka kapa tsamaya hantle gaitsedi ya ka le tlhonolo tsholo o ihatile je maya ha wa ka jeno tsamaya hantle o ile o phumola re tlo boela re tena hape le wena kwa no sia le boyeng na kong e tlanga mama me du fela go le jwalo ena ke nako ya lenano la ditaba la mathumisa le tla go wena mafelong a beke e re pele re tlo kena ditabeng tseo go di tlhophisiseng re fetele ho naka moloi ho re balla ditaba tsa hora ena

bona ke Zulu Queens ba tsama le fetsa ba re distance oh a la tsena ba nna ke opola a bekeng e fitileng ke ne ke le ka mane ka kanana okni hola tsena ka mane ka Jax holy monati oh monate mokalo ke tsere ratwa ka tsale serie FM Zulu Queens a distance

Lesedi FM le tuka malaka be se hleng sena sa selemo ka mmino. Kaiso leseding le boithabiso ke molelo wa bo.

ke fela pelo mona go ke tate se go bona o nya nyana nyana go ntlo mato tate ke le na

0: pina ke rata ho le fela ke pine monate ka tseba hore le wena wa irata ke tloe wo tla ke tloa mona ke a leba ka mane ka kuting
1: le
0: la kuting dumela.

ona le pina tsena le ho lla tsena dibakeng tsa boithabiso pula mamedi ya ba batla ya ka manika back to back kufa ka manika old grey convention center a putla ka ya ka mohe re monate a re gotla mona bo pontwa tsa re le ka mane back to back ale pina tsela lona dina lo lagana go ya na na na na na na ona le pina tsana man bengi pela la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la